slut, slut, slut for the DJ, cause I'm a slut, slut, slut for the DJ, cause I'm a slut, slut, slut, slut, slut, slut, slut, slut, slut for the DJ, I'm such a